0: 3-3, I got bullet holes in the vehicle. I got shells on the floor, and I got an abandoned purse over here.
1: Go to D-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- injury, 2605 Reed Road, apartment 3214, for an individual who was abusing their MO.
2: Thank you, Frank. Oyana, go ahead.
3: Hey, Vida. Requesting to enter the building for a search. We got one detained, and nobody appears to be in the building. I have backup with me.
2: Are you clear?
4: T-Tri-Foss, Lincoln, and Cliffs, we're in the area.
1: That's clear. So there are people gathered in the apartment, in the parking lot with vehicles racing in the street. 1511 Charles.
3: Go ahead.
1: Able to take that code 2 over in 40s.
3: Hey, come on, sir.
1: That's clear. It's going to be for an assault with a criminal injury, 2605 Reed Road, apartment 3214. It's going to be at the New Hope Housing, reporting a female patient, 13-year-old sisters abusing the grandma. Wants to get someone to kill the grandma. A bus, they push the patient down. The suspect's in the living room in a chair. Regan, Gresham Regan, like female 13, wearing blue dress. No other info. HMD's around.